0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Sức hấp dẫn không thay đổi theo thời gian của Việt Nam là con người cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời, đồng thời cũng rất mềm dẻo và kiên cường. Đó là chia sẻ của ông Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật và là giáo sư danh dự của Đại học Tokyo. Ông đã nghiên cứu Việt Nam trong hơn 50 năm qua. Tháng 4 năm nay, ông đã được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương vì những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước. Chúng tôi đã mời giáo sư Furuta, người vừa từ Hà Nội trở về Tokyo, đến trường quay. Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của ông trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam ngày hôm nay.
1: Dạ, xin chào thầy ạ.
2: Vâng, xin chào cô.
1: Vâng, hôm nay rất là vui khi mà thầy đã đến trường quay của chúng tôi để trả lời phỏng vấn ạ.
2: Vâng.
1: Được biết là thầy vừa mới được trao huân chương vì những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ạ. Thì trước hết thì xin thầy cho biết cảm tưởng của mình khi mà được trao huân chương ạ.
2: Tôi lấy làm vinh dự và hân hạnh nhận được huân chương cao quý này, thì được gọi là tiếng Việt gọi là rất khổ là huân chương thủy bảo cô tia bản.
1: Vâng, thế thầy có thể cho biết là lễ trao huân chương thì đã diễn ra như thế nào được không?
2: Vâng. Lễ trao tặng được tổ chức tại Bộ Ngoại giao và sau đó thì những người nhận được huân chương thì đến hoàng cung và ý kiến với nhà vua. 500 người đi cùng một lúc. Thế nhưng mà đối với người dân Nhật Bản thì rất hiếm có cơ hội vào được hoàng cung và ý kiến được nhà vua. Nên thì là trong cuộc đời của tôi thì đây là một sự kiện rất lớn đối với tôi.
1: Vâng, đúng là sự kiện mà được ý kiến nhà vua thế là thiên hoàng ạ, rất là rất là gọi là vinh hạnh đúng không ạ? Vâng, ông đã được trao huân chương vì là những cái đóng góp cho giao lưu học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam, và cũng cái vì cái lý do đó mà ông đã cũng đã được đảm nhận vai trò hiệu trưởng của Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong hai nhiệm kỳ là 10 năm. Và ông cũng vừa có bài giảng cuối cùng. Thì xin giáo sư cho biết cảm xúc của mình khi mà thực hiện bài giảng đấy ạ.
2: Tôi làm bài giảng cuối cùng vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi với đồ đề con đường nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm của tôi, từ quá khứ đến tương lai. Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ, tôi rất chân thủy với mối tình đầu này. Và yếu tố quan trọng nhất khiến tôi kiên trì mối tình đầu là con người, tức là các bạn bè người Việt Nam, như là các thầy cô đã hướng dẫn nghiên cứu của tôi và các bạn bè đồng nghiệp của tôi và các em học trò của tôi bam bam. Nên thì là cuộc bài giảng cuối cùng của tôi thì là để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của tôi đối với các bạn bè Việt Nam, thì là tôi nhắm mày như vậy.
1: Như giáo sư nói là Việt Nam là mối tình đầu của giáo sư đúng không ạ? Vâng, thì giáo sư có thể chia sẻ lý do mà giáo sư lại chọn Việt Nam để nghiên cứu không ạ?
2: Đó là tương đối đơn giản. Lúc tôi là sinh viên đại học là cao điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, thế giới gọi là chiến tranh Việt Nam. Và khi vào đại học thì tôi có ý định sẵn là muốn nghiên cứu châu Á. Là vấn đề còn lại là chọn nước nào. Năm thứ nhất của Đại học Tokyo thì một giáo sư nói rằng là hiện nay thì dư luận Nhật Bản đang quan tâm đến cuộc chiến tranh Việt Nam nhiều. Thế nhưng mà chưa có học giả người Nhật nào biết tiếng Việt mà nghiên cứu Việt Nam. Thế thì nghe bài giảng đó thì tôi cảm thấy rằng là nếu chưa có ai thì tôi có thể xung hôn làm được.
1: Vâng, mình sẽ là người đầu tiên đúng không ạ?
2: Và lúc đó thì tôi cảm thấy rằng là Việt Nam là trung tâm thế giới. Nếu tôi hiểu được trung tâm đó thì dễ hiểu thế giới khác. Nghĩ như vậy thì chọn Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu của mình.
1: Như vậy là giáo sư đã trực tiếp sang Việt Nam để nghiên cứu đúng không ạ?
2: Là tôi đặt chân Hà Nội lần đầu tiên là tháng 12 năm 1974. Tham gia đoàn dự định đầu tiên của người Nhật sang miền Bắc Việt Nam.
1: Sau đấy thì giáo sư có quay lại Việt Nam nhiều không ạ?
2: À vâng, sau khi Việt Nam được thống nhất thì là năm 77 thì tôi có cơ hội dạy tiếng Nhật ở trường Đại học Ngoại thương và lần thứ hai là năm 80 ạ. Và sau đó thì tôi có cơ hội đi đi lại lại giữa Nhật Bản và Việt Nam thì nhiều.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà không có cơ hội sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Nên thì mãi đến 2016, vâng, khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật, thì tôi mới có điều kiện sinh sống lâu dài ở Hà Nội.
1: Hà Nội luôn đúng không ạ? Vâng. Thì suốt từ những năm 1970 đến bây giờ là giáo sư vẫn liên tục nghiên cứu với Việt Nam đúng không ạ?
2: Vâng, vâng, vâng, vâng.
1: Thì giáo sư nghiên cứu là qua thực tế trải nghiệm ở Việt Nam ạ? Hay là như thế nào ạ?
2: Vâng. Là thời kỳ ban đầu thì chưa có điều kiện triển khai điều tra điện giá ở Việt Nam. Nên thì là việc nghiên cứu của tôi thì chủ yếu qua cuốn sách hoặc là tài liệu biết và nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Và tôi có quan tâm đến thời kỳ cách mạng tháng 8. Sau khi tôi có điều kiện đi được Việt Nam thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu về chính sách Đảng Cộng sản Việt Nam về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Và lúc đó thì chưa được gọi là điều tra điển giá, thế nhưng mà có đến thăm được một số vùng dân tộc thiểu số. Đến những năm 1990 thì nhà nghiên cứu nước ngoài như tôi thì mới có điều kiện triển khai điều tra điện giả tại Việt Nam.

0: チョンチュンホプトイティラーボイスホプタクボイビエンスホクビエトナムディトイタムザデウチャディエンザベナンドイナムモティンチンチャムボンダムオミエンバクビエトナム。
1: Tức là giáo sư nghiên cứu rất là nhiều đề tài về Việt Nam đúng không ạ? Vậy thì trong suốt 50 năm đấy thì giáo sư cảm nhận Việt Nam đã thay đổi như thế nào ạ?
0: Vâng vâng là có thể nói là Việt Nam đã thay đổi nhiều và nhất là Hà Nội thì có thể nói là thay đổi hẳn. Lúc tôi lần đầu tiên đến Hà Nội vào những năm 1970 thì có thể nói là về mặt vật chất thì đối với người nước ngoài thì cuộc sống ở Hà Nội thì có thể nói là không thuận lợi lắm. Và lúc đó thì trong trường hợp cá nhân tôi thì đồ dùng hàng ngày thì phải mang từ Nhật Bản đến gồm cả giấy vệ sinh. Thế nhưng mà đối với tôi thì Hà Nội là nơi ước mơ của tôi, nên thì là cuộc sống ở Hà Nội thì rất đầy ý nghĩa đối với tôi, nên thì về mặt tinh thần mà nói thì tôi sống được rất là thoải mái ở Hà Nội lúc đó.
1: Ông cũng đi xe đạp như mọi người đúng không ạ? Vâng.
0: Vâng.
1: Vâng. Có gì khó khăn không ạ?
0: Giao thông thì không có vấn đề gì, là vấn đề lớn nhất đối với nước ngoài thì là tiếp xúc với người Việt Nam thì rất khó, rất bị hạn chế. Thì là tôi dạy tiếng Nhật ở trường đại học, và thế nhưng mà nếu cùng với sinh viên mà đi ra phố thì phải xin phép của công an, và những cái gỗ phép Hà Nội thì là về cơ bản thì người nước ngoài không cho vào.
1: Trong 50 năm nghiên cứu về Việt Nam như thế thì giáo sư thấy có cái điểm gì đặc trưng hoặc là một cái sức hấp dẫn gì mà đến tận bây giờ mà của Việt Nam mà vẫn không thay đổi theo thời gian không ạ?
0: Vâng, là tôi nghĩ rằng là tính tình con người Việt Nam thì về cơ bản không thay đổi mấy. Và tôi thấy rằng là nói chung thì con người Việt Nam rất cởi mở, vui tính và lạc quan yêu đời, và rất mềm dẻo, có sức lực thích ứng với thay đổi lớn của xã hội. Thế nhưng mà đồn tôi thì rất bền vững và kiên cường, và như cây tre. Và tôi thích cái tính tình con người Việt Nam như vậy.
1: Có những cái câu chuyện gì cụ thể mà từ đấy giáo sư cảm nhận được cái tính cách của con người Việt Nam như thế không ạ?
0: Sau khi tôi nhận chức hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật thì hàng năm các bạn bè đồng nghiệp và các

0: 임신 병 과중 죽문 응아이신 과도이 하도 데이다 티즈 도이 카메테이잔다 자트라 베트남
1: Việt Nam được con người rất là cởi mở đúng không ạ? Vâng, và sống cũng tình cảm. Vâng. À, quay trở lại với quá trình công tác của giáo sư ở Đại học Việt Nhật ấy ạ. Thì trong 10 năm đảm nhiệm cương vị là hiệu trưởng thì điều khó khăn nhất và điều gì khiến giáo sư thấy vui nhất ạ? Là gì ạ?
0: Thế thì là trường Đại học Việt Nhật được xây dựng trên nền tảng đồng thuận của các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng.
1: Đúng rồi.
0: Trong khi đó thì nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
1: Và cuối cùng thì xin giáo sư có thể chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình được không ạ?
0: Vâng. Tôi đến gần 77 tuổi rồi. Thế nhưng mà tôi rất hy vọng là tiếp tục tham gia công tác của trường Đại học Việt Nhật. Và kinh nghiệm 15 làm hiệu trường trường Đại học Công lập Việt Nam là một kinh nghiệm quý báu. Nên thì là nếu có điều kiện, tôi định viết ra một cuốn sách viết về lịch sử hình thành trường Đại học Việt Nhật. Đây là kế hoạch hoặc là nói là ước mơ hiện nay của tôi ạ.
1: Vâng. À, xin chúc cho kế hoạch và ước mơ của giáo sư ạ sẽ
0: Bạn bạn
1: sớm thành hiện thực
0: bạn
1: ạ.
0: bạn bạn xin cảm ơn cô
1: Dạ
0: ạ.
1: vâng ạ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những chia sẻ của giáo sư Furuta Motoo, nhà nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm và cũng là nguyên hiệu trưởng Đại học Việt Nhật. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.